0: Hit Day Radio.
1: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Nit da se obučem, nit da...
1: Da se svučeš.
2: Da se svučem. Da se skinem i da idem naprijed. Ne znam kako da izađem.
1: Pa, da.
2: Da.
1: Ne znam kako da ti kažem. Ja vozim neko motorče.
2: Dobro.
1: Idem iskreno 20 na sat, nije to ništa strašno. Ali moram da nosim jaknu.
2: Da pa ladno, čovječe,
1: bukvalno nosim jaknu, ali izlazim iz kuće, ja sam u jakni i prolazi neka žena, onako starija dosta od mene.
2: Dobro.
1: Ona je u kratkim rukavima. I onda sam u fazonu, sam ja luda što idem u jakni jer mi je hladno, jer ljudi ono idu, znaš, onda vidim nekog u bermudama, ali u duksu. Da. I sad to su neke ludačke kombinacije da ja prosto ne znam kako da se snađem.
2: Jeste, više bi volao da ono, preskočimo i da bude ono... Ono, ležiš umotan u ćebe, gledaš seriju napolju.
1: Misliš?
2: Kao kiša, ne ideš nigde, znaš, nego ovo, oću, neću, deću.
1: A ne, meni se ovo sviđa, čak, zato što žene vole da kombinuju odrevne kombinacije, iskreno, za ovo vreme. Možeš i šorci čizme da nosiš u isto vreme.
2: Što volim, kad nađe sve pozitivno, čak i u lošem vremenu nađe nešto pozitivno. Ekstra. Dobro, idemo, gde smo tu, pijemo kafu, sve normalno, isi pap sa vama. Ajde, dobro jutro.
1: Ajde, buđenje.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Slušate TDI.

0: Ja obožavam ženske
1: voz. Hvala sam. Dobro, da, ajde reci, reci.
0: Moram da kažem, baš me briga. Znači, šta
1: se mene desi? Baš briga. Ne znam, sport, futbol me ne interesuje u životu mom. Ajde sad
0: da.
1: Reci.
0: Dobili smo juče, ceo dan se pričalo o tome. Wow. Finale Lige Evrope.
1: Dobro.
0: Dolazi u Srbiju 2029. I bit će na novom nacionalnom stadionu i kao finale jednog od najvećih takmičenja na svetu fudbalskog dolazi u Srbiju.
1: Dobro, se odigra jedna utakmica, ali da?
0: Da, da,
1: okay, predobro. Okay,
0: znači, okay. Finale Lige šampiona se igra u Barceloni, ovo se igra kod nas, znači jaka priča, 29. do duše, ali sačekat ćemo.
1: Ajde, bogate.
0: Časkam ja to sad sa Sisidorom, pre nego što baba da kažem, ona kaže, dobro, znači da ponovim. Finale Evrope,
1: se održava kod nas, kod nas.
0: Istina, lepo si rekla, samo Lige Evrope i neka, ne znaš, jer šta tebi ima da briga za Pljiž i Inter.
1: Apsolutno, me ne interesuje, pogotovo što je mi je, nekako mi je daleko u glavi. Jeste. A svakako me, da je sutra, ne bi me nešto mnogo zanimalo.
0: Kako bi to me baš...
1: I to... Zabole patka, to.
0: Patka, normalno. Dance no more.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: man. Wo zarez man.
1: Woman, woman.
0: Woman.
1: Woman.
0: Ok, jutarnji oglasi, šta su jutarnji oglasi, Sidora?
1: Pa to je dok pijemo onako kafecu, da umjesto društvenih mreža, uđemo na oglase i da vidimo šta to tamo novo ima, pošto ljudi bukvalno svašta nude, toliko dobre stvari nude da je vredno da to podelimo sa vama.
0: Ajde, će prvo ti, pošto moja je baš jaka.
1: Jel da?
0: Ajde.
1: Ajde, kaže, izdajem školski ormarić, to sam našla. To kaže, dobro. 500 dinara nedeljno.
0: To je neki klinac koji u fazonu treba da, ono, aha, 100 dinara po danu da imam užinu,
1: da.
0: Ovi mi moji daju još 100, to je 200, to mi je okej, okay. Izdajem školske ormariće.
1: Jeste, to je pritom okay. Sigurno je dečak, zato što dečaci uglavnom nose, ono, ne nose sve sveske, ne nose sve knjige,
0: jedna sveska, jedna olovka i čao.
1: Tako je, da.
0: Ja ne znam da li smijem ovo da pričam, ali oglas sam pronašao, postoji. Ajde. Prodajem sina debila ili ga menjam za metar drva. Ne znam da li treba komentarisati.
1: Koliko ga je iznervirao, šta mislite, šta je uradio?
0: Ne, znači ko zna.

Marketing Radija X 060 644 4791. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing Radija X 060 644 4791. U igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
2: Toyota Corolla sedan, pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Šta kaže sport Isidora, pošto znamo da toliko znaš ono sve.
2: Ja toliko znam, znam dovoljno da odbojkaši igraju utakmicu danas od 16 časova, možemo gledamo na RTS-u protiv Danske.
1: Eto. Lepo si ti to rekla i ovo drugo isto znaš o čemu svi pričaju, da je Srbija domaćin Evrope.
2: Ajde bre, Srbija je domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, to je to.
1: To je malo pre rekla, kaže, mi u Evrope.
2: Rekla sam Lige, nešto sam izmislila.
1: Izmislila sam je. Ostatak sporta na sportski.net, pa izvolite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: The Weeknd ili Sačuvaj suze, obriši suze, draga. Nemoj
1: Save
0: da
1: your
0: plačeš.
1: Tears.
0: Da, OFC. Ljudi, ide nepopularno mišljenje, što znači da ću da vam dam jednu rečenicu koju ćemo da se svađamo.
1: O, ajde, ajde, ajde, taman mi to fali da se razbudimo. Koliko je sati? 29, taman,
0: da.
1: Ajde.
0: Slušta.
1: Pucaj.
0: Prevara može biti dobra za vezu. Ta-dam! Ajde, vas čujemo, to je nepopularno mišljenje. Realno svi želimo to da kažemo.
1: Što želiš da kažeš da je prevara dobra za vezu? Koji?
0: Ajde,
1: stvari, koji vi?
0: Ajde prvo ti, onda
1: ko
0: zašto
1: ste
0: nije?
1: Vi?
0: Ajde zašto nije?
1: Ko ste vi? Zašto može dobra da bude? Uopšte mi nije jasno, to je izdaja, čoveče, dišeš pored nekog, spavaš pored nekog, kuvaš mu ručak, pereš mu gaće, sklanjaš mu čarape i on te prevari.
0: Izdaja, pa zadnji... narode, izdaja!
1: Poslednje bi mu bilo, veruj mi.
0: Zašto ja mislim da je prevara dobra za vezu?
1: Zašto? Ajde.
0: Zato što shvatiš u stvari koliko voliš tu osobu i da je ovo samo odnos fizički, a da je ljubav mnogo veća.
1: Da je to mnogo veće i da više nema potrebe to da radiš. Pa da. Da, jako mi se sviđa ovo. Mislim da ćeš sad sam da radiš ovo uključenje od sad pa nadalje, pošto ja bukvalno nemam snage da se raspravljam oko ovoga.
0: Neću sam, zato što ćete vi da mi pišete, ljudi, ovdje na Viberu, da li je prevara dobro za vezu ili nije. Pišite na Viber 069-3089-399.
1: Naravno da nije.
0: Jeste, sad ćeš čuš.
1: Naravno
0: sad ćeš,
1: da nije.
0: Sad ćeš The Bossa Magnetic.

0: Prevara može biti dobra za vezu.
1: Ako je sa Madonom, onda može biti dobra.
0: E, vidite da ima i to nešto. Nepopularno mišljenje, dakle rečenica koju se raspravljamo, čuli ste malo pre, ponovit ću je, prevara može biti dobra za vezu. Da, ne, zašto? Pišete na Viber, pisali ste dalje, ali možete da nastavite. 069-308-9399, ajde, isi, mnogo poruka je stiglo, ja sam rekao da je dobra za vezu, ti si rekla da nije, nemo šta kažu ljudi.
1: Ajde, vidimo, kaže, naravno da neko prevari, taj je sebe prevario.
0: A, dobro, ima ona italijanska kao ne veruj čovjeku koji vara ženu, kao ako može da spava s nekim.
1: Da.
0: I da ga ono kao iza leđa.
1: Da, da, da, da ga prevari, prevarit će i tebe kao poslovnog partnera. To je istina. Ajde da vidimo dalje. Kaže, prevara nije prevara ako je sa istim polom.
0: Dobro.
1: Nisi zamenio partnera, već samo dodao malo raznovrsnosti.
0: Anonimno to može.
1: Može, naravno.
0: Apsolutno anonimno.
1: Okay, ima i toga.
0: Ja sam oduševljen. Znači,
1: ako si istim polom, onda nije prevara. Ok, evo pape kako da prevariš, a da te niko ne osudi.
0: Ajde
1: vidimo šta kaže Milena. Kaže, pitanje za papa, da je to prevara, da je prevara bolje za vezu.
0: Važi samo ako muškarac prevari.
1: Da. Bilo bi ti ok da tvoja devojka prevari tebe, misliš da bi tad bilo dobro za vezu? Jel misliš, pape?
0: Samo da ne znam.
1: Da, ako ne znaš, bilo bi
0: ako
1: dobro.
0: Ako ne znam, ko zna? Znači, bolje da ne znam. I ona da ne zna, i ja da ne znam.
1: I, jasno.
0: Eto, znači kad znaš, kraj.
1: Jasno,
0: samo
1: jasno.
0: Eto.
1: Znači što manje znaš, to bolje.
0: Da.
1: Okay.
0: Mihajlo kaže, iskreno, no respekt prema osobi za kojom si, sa kojom si
1: užasan.
0: Je užasan. A, nemaš respekt za to, za prevaru.
1: Da.
0: Ako već hoćeš da varaš ili raskini, pa radi što hoćeš ili kaže partneru šta ti nedostaje u vezi, kaže Mihajlo.
1: Slažem se, sve se da rešiti razgovorom, dobrim, jednim dobrim razgovorom.
0: Dobro.
1: Evo, kaže, pišite što hoćete, naravno da osvežava kad zavirite u tuđe dvorište, he.
0: Na kraju, sumo sumarom, više ovih...
1: Pola pola je bilo.
0: Ali više ovih što nisu za prevaru i daj Bože da je tako, ajde tako.
1: Ajde, naravno, daj Bože.
0: Da, eto, a nešto mi nije...
1: Da,

0: se i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
1: Impex. Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
4: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Šta kažu kazaljke? 9 sati, 6 minuta, 16. septembar, sreda. Idemo na Carol G, Manu, čao.

Kako kad započnemo Tedije Cafe s ovim latino ritmovima gdje je nemoguće ne zađuskati. Dobar dan narodi, dobro nam došli u, kao što rekao, Tedije Cafe na Tedije Radiju i ove srede. Izgleda da se vraćamo lagano toplim danima. Iskreno, neka, samo da ne mora kišobran da se nosi i da nije baš pretoplo, rekla bih da nam je ovo neko idealno vreme. Ima sunca do nekih 30 stepeni, idealno da se posle posla obaveza izađe negde, ne kažu džabe da je sreda mali petak, a mi ćemo nastaviti sa muzikom, našim TD listom. Kako kaže ovdje, I want you baby, dobro nam došli na TDI, idemo da ćuskamo.

Zaista, ima li boljeg osjećaja nego kad smo zaljubljeni? I da, vi ste na TD Radio, slušamo TD Cafe, družimo se, časkamo, Lola vam pravi društvo ove sunčane srede, danas do 29 stepeni, idealno za, pa za svaku ideju koja vam padne na pamet, za posle posla ili drugih obaveza, dok smišljate šta ćete, gde ćete, lista sa hitovima je naravno spremna. Nastavljamo sa Moša Kaigo, Khalid Griffin i Say My Love.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 minuta do 3 i naši sjajni odbojkaši za malo jače od sat vremena izlaze na teren. Igraju protiv Danske od 4, pa hajde da im pošaljemo svu pozitivnu energiju, naravno za

You and I i Vijao TD Cafeo. Ako ste se međuvremeno priključili, dobro nam došli. Znate već, slušamo samo hitove, družimo se, ćaskamo, pa nastavljamo sa, naravno, muzikom. I nastavljamo sa jednim hitom gde je Ed Sheeran potpuno izašao iz svoje zone komfora, a to je Azizam. Dobar dan. Dobar dan.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Magnetic na TV radiju. A danas dobri uslovi za vožnju, nema duži zadržavanja na granicama i naplatnim stanicama u zemlji. I to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Takođe, bitna informacija je usporena vožnja na deonici Pećinci-Šimanovci ka Beogradu i na petlji Vrčin-Mali Požarevac. Radovi su u toku, signalizacija je postavljena, pa da znate o čemu se radi ako tu da prolazite. Sve u svemu pažljivo, pazite na brzinu, mi ćemo na hitove. U nastavku slušamo Calvin Harrisa, slušamo i pevamo Us Feels. Vam ostaje da pojačate zvuk i srećan vam put!

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11 minuta do 4, zauzmite pozicije, stižu antidepresivni momci, Stefan Papi i Enes, počinje naša omiljena misija, družimo se sa njima od 4, pa sve do 6, dok ih čekamo, tu su naravno samo, kao što rekao smo, samo isključivo hitovi, Infinity u nastavku.

marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: How does it feel? Pitova pesma, mi vas pitamo how does it feel to listen to TDI radio and antidepressive.
1: Oh, great.
0: The best
1: thank
0: radio
1: you guys.
0: Show in the world.
2: Yes, of course.
0: E a sada master.
1: Literally.
0: Samo sekund, Stefane, molim te, sada master engleskog jezika, Luka Pap.
1: Hey, what's up?
0: On toliko ovaj engleski da. Kida da čak i ne govori ko WhatsApp, da on kaže abne WhatsApp.
1: Wow. Skraćuje, da, on skraćuje, wow. To je prosto to njegov...
0: Tako je, maternji, da. Tako je, jeste.
1: U srži je.
0: Ma ne znam, i taternji, i maternji, da, sve mu je, sve, tako da. Je. Mnogo mi živci roviti ljudi, ovo je kao što je pap, ali dobro, to je skroz okej. Okay. Šalim se, naravno, pap spreman.
1: Spreman.
0: Stefane.
1: Tu.
0: Moje ime je Enes, Mozart spreman, ljudi, vreme da počnem još jedan antidepresiv. Ako može režija da obrati pažnju na nas sada, pošto nam je
2: Stefan tamo.
0: Nije Stefan. Možemo ovo izmisliti. Molite, ne šalim Stefan, idi po Duleta. Ne šalim se, pošto nam je upravo crklo sve.
2: Tu je Stefan.
0: Ovo je jedinstvena prilika. Ne radi, brate.
2: Papijenes i Stefan rade.
0: Tako je, da.
2: Što nemamo pravi instrument, ali zabolo je nešto.
0: Da, ovo je jedinstvena prilika da Stefan uđe u špicu tako što će da je otpeva. Da, Dule, ako možeš da dođeš, hvala ti mnogo. Ovaj, ništa, pap Stefan Enes, Mozart antidepresiv. Tu smo danas sa vama i evo čuli smo papa kako ovaj, govori jedan stvarno jako lep tanzanijski engleski, ali nije meni problem da me ne ljudi ne zate pogrešno što pap... Ajde, neću
1: on
0: reći,
1: potencira,
0: ne zna. Ne,
1: on
0: nego
1: potencira.
0: Što on nekako specifično govori na engleski, ne smeta mi to. Nego imam problem sa time s kojim sam upouzdanjem, on ulazi u to. Mislim da nas je Dule sredio, vreme da počnemo antidepresiv.
3: TDI radio predstavlja antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Ervo.

0: a gde smo tamo?
1: Na Teddy Radio, normalno. Mislim, ja sam bio u Madridu, ali sad sam na Teddy Radio.
2: Da, da, izvinite sad kako sam došao iz ovog Madrida, ne mogu da se saberem gde sam, jel
3: da
2: to?
3: Da se priviknem na ovaj primitivizam ovaj da, koji je ovde, da.
1: Kao da, e, mi amigo, kako da. Ste?
2: E, stvarno, bio si u Madridu?
1: Jesam, da, ajde, mogu malo se hvaliti.
2: Naravno, bre, hvali se.
1: Baš sam, baš je bilo dobro.
3: Baš sam bio.
1: Bio sam na festivalu Zamna.
2: Stvarno, šta je Zamna?
1: Da, Zamna je ozbiljna organizacija. Dakle, naravno, oni prave bukvalno 500 žurki godišnje.
2: U, lepo.
1: E, nekad imaju po 3 žurke dnevno. Da li ono beach bar Zamna žurka ili klub Zamna ili festival Zamna.
2: Naravno.
1: Ovoj put u Madridu bilo. Ajkos i Zamna su organizovali žurku bez, kao smoke free festival. Kao nema cigarete i to, ra, ništa, svude zabranjeno negde po stage-ima, nema se kupi ništa.
2: Ali ima Ajkos.
1: Ajkos ima, to je druga priča. Cigare. Da, da, da, to je druga priča. I, ovaj, i mnogo mi je dobro bilo i nadam se će za mno doći kod nas ovaj, u Srbiju. I eto, Bož da se, da vam se pohvalim da je Madrid
3: da,
1: divan.
3: Da, da, da,
2: pa mi imamo nešto slično, Zamna lagana, ovo na hitu se pošla ta pesma. E, viš, ovo je problem kad radiš dugo sa pubom i onda pokupiš taj njegov smisao za humor, ovaj, ali ne, stvarno, znači, da. Super, Zamna, da. Ajkos, Madrid je kakav?
1: Najjači je na svetu.
2: Jel da?
1: Ja, znači, kao da ne žive ljudi tamo, znaš, u smislu sam, u nešto razmišljam, kao, nema peškira ni jednog na terasi, nema da je terasa neka na, potkrovlje napravljeno kao dodatni
2: da,
1: sprat
2: da,
1: ili iza ili
2: da.
1: Sve je isto kao nacrtano
2: da,
1: sve.
2: Da, da, da.

0: arhitektura na nivou, ljudi na nivou, cijela ekipa s kojom sam bio baš na nivou, tako da eto.
1: Lepo.
0: Baš
1: da.
0: Lepo, preporučujem.
2: Ali Šebić je počeo da zaboravlja srpski, rekao, ja sam bio u smislu kao... Kako vi kažete
1: sada? Kao da se... Perke...
0: Perke, no.
2: Pa kao, da, dobro. Ovaj, to je lepo. Stefane, jel imaš...
3: U Smederevu sam bio. Mnogo je lepo... Manje dosta sredina, ali vidio sam peškire da se suše, ovaj, tako da ni žurka ne organizuje se toliko puta, ali da.
2: Jasno. Ja sam otprilike sprejan sad kao kad je pap krenuo da trenira boks, pa je on ušao u taj mod jednog ozbiljnog profesionalnog sportista, već posle prvog treninga i pre nego što otišao na prvi trening.
0: Da, odmah ko rocker, Adrian!
2: Tako je, onda kad je krenuo sa iskrenom, ne bili konačno malo osmršao, oni bili su ono, ja ne kapiram ljude koji jedu masno.
0: Ne
2: stvarno, ne kapiram.
0: Od jutros je tako.
2: I onda je tako pričao jedno 6 mjeseci i sad je pričao o Madridu.
3: Da, osuđuje ljude, to što ti kažeš, nema više ni da komentariš, nego sam... On je tako iznad toga. Ako neko jede na nas... Neka.
2: Da.
3: Bio sam ja tu gde si ti sad.
2: Da. Ti a onda sam napredovao. Tako je. Ali ovo je dobro što si sada rekao. To su ti tipovi ljudi koji osuđuju.
3: Da.
2: Osuđuju sve žive, osuđuju svakoga. Samo se ciljem da što ja tebe više osudim, ja sam onda bolji.
3: Pa da, logično. Da.
2: Pa iz njihove perspektive. Logično, apsolutno. Da.
0: Jel vas nerviraju ti tipove?
2: Jako.
0: Koji vas još tipove nerviraju?
2: Pa nemam pojma, znaš šta je fora? Ono što meni sad prvo pada na pamet, ja ću to 1000 puta reći, za svaku temu ću dati taj primjer, pa i za ovu. Oni ljudi kad kreneš da im pričaš nešto što ti se loše desilo, oni su za nama, nije to ništa, slušaj šta se desilo meni. Dakle, ne takmičimo se, smiri se, kao prijatelj, ti se žalim. Molim te, samo se saberi. Da, evo, neko nam izvini, već poslao i na Viber poruku 069-308-9399. Kažu, tipovi ljudi koji mene nerviraju su rođaci. Dok. Što se mene tiče, ovde može poruka i da stane, ali čovjek
3: to je... To, jasno je.
2: Tako i porodica, tako je. E, ali je čovjek rekao, kaže, rođaci, pogotovo oni koji te nisu vidjeli 2 godine, i prvo što te pitaju, a kad će sad, da se ženiš, a?
3: To svi imamo to. To
0: mene,
3: moraš
0: mene od njih, mada me stvarno nerviraju ti rođaci, nerviraju me oni skroz, nije ni rođak, nego neka komšinica od babe. Aha. Nešto, i onda ti priđi i kaže, ja sam ti zadnjicu brisala.
3: Nervira jako.
0: Šta ja da radim sa tom informacijom?
2: Tako je.
0: Hoće da tebi sad. Ne znam šta treba ti vratim uslugu.
3: Hoće da ti kaže da te faktički dužan si.
0: Da, sad treba ja da...
2: Sad tamte za kukuriku mora.
3: Znaš, evo, krenula je škola, upisi u vrtić i onda vidim dosta roditelja sa malom decom. Nerviraju oni roditelji koji puštaju dete da ti skače po glavi i ništa ne kažu detetu. Nego kao, pa dobro, on je takav, on je živo dete, čupati uši, kao skačeti po glavi, kao, dobro, možete da ga obuzdate, samo da mu kažete, pa što je glupo da ja to radim.
2: Tako je, da.
3: I malo živciraju, da.
2: E, da, ali to su, da, i super što te nerviraju oni, ne deca, jer ja sam iz ona deca stvarno nikad nisu krivi, ali bez zezanja, kriv je roditelj koji je ono, idiot i kao ne vodi računa o ponašanju sobstvenog deteta.
0: Jesu krivi ako malo onako...
2: Idu u stranu,
0: onda su kriva.
2: Svačuj Bože. Da, jasno i treba da se izviniš za ovu foru. Kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, komšinice koje znaju ko se razveo pre nego što zna taj koji se razveo. To je živa istina. Zato što ona vama drži onako uvo naslonjeno na zid i sluša i već osjeća ona probleme u tom braku.
0: Ja sam dugo govorio kao, ne znam što se ljudi bave tuđim životima i to. Međutim, uvatim sebe. Baš me zanima sve.
2: Naravno, sve tuđe me zanima. Naravno.
0: Ono, 6 realitija je krenulo na različite načine. Ja sam pozvao, da vidim što ljudi rade.
2: Da, mislim.
0: Ne baš da gledam reality užas, haha.
2: Ali ja volim da gledam i slušam kad se neko svađa, iskreno.
0: Ali imaju neki sad čudni stvari i ja tu kao, ajde im što se tu deša.
2: Da. Ali
3: to je sledeći nivo. Gledaš i osuđuješ kako ovo neko može da gleda. I gledaš od početka do kraja.
2: Isto ja u 4 ujutru koji nastavljam da gledam.
3: Strašno. Šta se danas prikazuje?
2: Jasno. E, ali jel jeste oni ljudi kad vidite se neko svađa, morate da gledate i slušate? Ja da.
3: Šta ti je? Ja ako je sprat iznad, iskrivim.
2: Izađem na terasu, jeste! Ja to radim!
0: Oni se pomiruti kao, ne, nastavite! Sađete se još!
2: Je moguće si toliko glupa da ćeš da mu oprostiš ovo? Tako je.
3: Da, potpalim vatru kad se zmiri.
2: Naravno. Tako da i to su tipovi ljudi koji nekoga nerviraju.
0: Jeste, ali to je znatiželja. Znači, i kao kad se desi sa obraćeka, moraš da staneš kao,
1: Odlično poređenje, ljudi. Hvala ti pape na ovom primjeru da je
0: da, ne, mislim, ne mislim kao da ima ljone, nego kad se neko sudari.
1: Da.
0: Odma staješ i kao gledaš da vidiš ko je krivi, ko je
1: kako. To ja to svakako, da, to svi volimo da radimo. I odma slika i šalje na moj Beograd. Okej, okay, ljudi, pišite na Viber koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju.
0: Viber broj 069 3089 399.

0: Nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola finansiranju. Budite oprezni, pozemljivanje novca košta. Toyota.

0: Džugani nešto obradio.
1: Kritika ovaj.
0: Pa jeste gljivalo udara, ne šalim se. Poslušaj Džugani gljivalo udara i čućiš ovaj deo.
1: Što su ukrali od Džugani? Ovo je starije.
2: Ovo su oni od Džugani, ja su uzeli.
0: A. Ne, ne, ovi su ukrali od Džugani, ja sam siguran o to.
1: Pa koje godine, šta piše ispod?
0: Ma šalim se, si normalan, bre.
1: Ne volim ove ljude, kad mi dvije lažne informacije stavljaju ovako.
3: Buvu mi tako, da,
1: ja sad
3: i
1: razmišljam.
3: Šalim se, sigurno.
1: Da, udar, ne, znači, samo iskreno. Nemoj da mi ironičan budeš.
0: Tako je, jer ako iko zastupa samo istinu, to su tako tipovi je ljudi kao što si ti, je li tako?
1: Apsolutno.
0: Tačno, apsolutno se slažem. Dakle, tipovi ljudi koji nas nerviraju, to je ono čemu mi pričamo danas ovdje na TD Radio u sklopu antidepresiva. Viber broj za vas je 069-3089-3. 99, kako je, glasajte što se kaže. Šta kaže Viber, kaže da, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, ja, znate one ljude koji dođu i kažu, e, slušaj me, samo ovo nemoj nikome da kažeš.
1: Ali
0: ti si 50-a
1: već
0: osoba koji to priča.
2: Ali da, sklonite negde tiho, ti kaže,
0: tako, ovo samo ti znaš. E, ali znaš šta je fora, znaš kako možeš te ljude da navučeš? Kaže, o, brate, ovo je baš dobro, e, mogu s nekim da pričam. Pa dobro, možeš, naprimjer, s papom, njemu sam rekao, dobro, još neko, pa može i Stefan. Zna i ne znam.
1: I onda,
0: da, da, zna i
3: čistačica isto, zato što je bila usput pa je prolazila, pa smo rekli.
0: Ona preko, ova kasirka, ona isto zna.
3: I ovo pekari, zato što mi je uletila baš da sam ku...
1: Ali majke mi dođe, ima i drugi opcija, kad to je tračka, ti nešto, to je laganici.
0: Naravno.
1: Laganici. Ali kad ti dođe, kaže, ne znam da li smijemo, ti kažem, možeš da, ono, nazebeš zbog ovoga, kao opasna informacija, ono, kriminalna informacija, ti si u fuzonu, nemoj da mi, aj skloni se. Aj nemoj, stani tu, razumiješ, ne želim da budem ono svedok.
2: I to, isto, ili kad se ono kunu, ma ne pomerio se s mesta, ma da bog da mi kao ne želim.
0: Brate, ima jedna posebna kategorija.
2: Zašto to rade?
0: Ja mislim su
2: sve
0: ti ljudi...
2: Sve u redu, kao ne mora niko da smak sveta se desi. Kao.
0: Ja imam posebna kategorija ljudi kojima ja stvarno želim sve najgore, koji tako govore za decu. Da. Evo, da bog da mi dete, su ti normalno, prestaneš bolesniku, nemojte to raditi, stvarno je odvratno. Ovo mi je super što je Tijena poslala na Viber 069-3089-399, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju jeste, recimo, bajas kojim sam juče bila na prvom dejtu, koji je sve vrijeme pričao svojoj bivšoj. Ba, to jest, ti kod mene došao na dejt ili na komemoraciju?
1: Na komemoraciju.
0: Pa da, kao počast bivšoj.
1: Da,
0: kao,
1: malo, da, znam šta je komemoracija.
0: Da se prisetimo kao našo najbolje mjesto. Jeste.
1: Šta kaže Teja, ljudi me nerviraju, tačka. Možemo pitali kakvi tipovi
0: ljudi koji nas nerviraju, ljudi.
3: On je super. Nerviraju me oni koji mi vrate auto i kažu, upalila ti se rezerva, kao da su mi otkrili kvar. Neko su mi potrošili celo gorivo.
0: Da. Viber 069-3089-399, ovo je duboko umno. Šta kaže Milan?
1: Milan kaže, po meni najgori tip ljudi su oni koji su ti prijatelji sve dok imaš pare.
0: E vidiš, zato je, recimo, Stefan blagosloven.
1: Jest.
2: Zato što, da.
0: S njim se sigurno niko ne drži zbog para.
1: To
0: je najveća štekara koja postoji na ovom svetu.
2: Ja sam to namjerno radim da bi ja vidio ko su moji istinski prijatelji. Jer nisu zbog para, to znam.
0: A to sigurno nisu, tako je.
2: Sigurno nego zbog mog duha.
1: Ali i kad bi rekao, ajde, koliko vredi naše prijateljstvo, on rekao, pa, da snizi cenu ako može.
0: I krv mi se cenka.
1: A naše prijateljstvo tu, jel ja plaćam ili dobijam para?
0: Dalje Viber 069-3089-399, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? Kaže neko, oni koji imaju partnera, ali svaku osobu suprotnog pola oslovljavaju sa, ma to mi je samo drug, drugarica, aha, važi. Mislim da je neko jako isfrustriran poslao u poruku.
1: Da, drugi drugarica.
0: Da.
1: Ne znam šta da vam kažem, no, drugi drug, pa...
0: To je, evo, na primjer, da, ovaj, da. Jel biste bili, a iskreno sada, recimo, evo, sad kao svi smo single, kao upoznat devojku koja ima premnogo muških drugara.
2: Pa bila je čudna.
1: Red flag, to je sad što kažu mladi.
0: Tako je, priznaj.
1: Što kažemo. Jeste, da, red flag, da, crvena zastavica, ne ide se to tamo, zeznuto mi to.
2: Ne kažem, drugara. Da, ali kao čudno jeste. Da.
1: Jeste. Idemo dalje.
0: Kaže, ovo mi je super, kaže Ivan, kaže, tipovi ljudi koji mene jako nerviraju su, recimo, moji drugari koji me zovu da me napadnu. Brate, što mi nisi lajkovao story?
1: Ima isto, jer su luđi ljudi koji stave post i onda okače story i napišu new post.
0: Da.
1: Okej,
0: da,
1: brate, lajkovat ću ti, šta ti, ono, ne znam.
0: Imam,
1: i čak me nerviraju neki ljudi koji sponzorišu svoje objave, ne moraju, ne bave se tim poslom.
0: E da, a da nisu, ne znam, to doživio od Instagram i tako dalje.
1: Samo vidim da mi izađe sponzorisano tvoja slika u dnevnoj sobi, šta će mi?
0: Mene jako, evo, iskreno izluđuju ljudi koji kupuju pratioce na društvenim mrežama.
2: Ja sam skoro otkrio da to postoji, ja sam bio baš naivan.
1: Šta ali, mora se desiti da bi kupio pratioce,
0: znači,
1: Stefan?
0: Znači, osim Stef, ne znam.
2: Ja!
0: Bukvalno ne znam.
1: Terorista mu kaže, da, sad ili nekad.
0: Da. Možda bi kupio, dobro, ajde, kupit ću tri. Ali ne, bez znanja, kao, kupujete pratioce na Instagramu, dobro, s kojim ciljem? Da svi sad vidimo, a vidi njega, prati 20.000. Buras, boli mi uvo koliko te ljudi prati.
1: Ima i plava kvačica. A ćemo tim tipa imeljati.
0: E, plava kvačica je drugo, zato što onda si bezbedan od hakovanja, možeš lakše da vratiš Instagram ako ti...
1: Aha.
0: Da.
1: Aha. Ja sam mislio samo da je onako mangupiranje.
0: Ne, plava kvačica stvarno dobiješ, ne daj Bože, nešto hakuju ti Instagram i tako dalje, da bi mogao da ga lakše vratiš, lakše ako imaš kvačicu.
1: Dobro je, fora, dobro, sad si mi to otkrio. Koje vas tipove ljudi nerviraju? Viber 069-308-9399. Milana kaže, užasno me nervira komšika, stoji uz vrat i gleda na špijunku, ko će da dođe kod mene, hvata beleške, a kod mene večito žurka.
0: Aha.
1: Da.
0: Da, evo, opet smo na ogovaranju, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, oni koji kažu, vidi, ja ne volim da odgovaram, ali da ti kažem samo.
2: Da.
0: Znaš, kao, ovi su.
2: Evo, da.
0: Ma njoj, nemoj da mi pričam, džubre bre.
1: Mislim, čast izuzecima, da. Svi su džubre.
0: Šti, koji džubre? Kad ona svojoj rođenoj majici kaže...
1: Da će tek tebi. Kako se to filuje.
2: Ovo mi je super, a oni koji kažu, moje dete to nikada ne bi uradilo.
0: Aha.
1: Znaju, svoje dete bolje od deteta.
0: Jasno.
1: A dete kao, uradila bi.
0: Čuti, ne bi uradila.
2: Da ti natrljaju na nos koliko su bolji roditelji.
0: Kaže Katarina na Viberu, šta, 069-308-9399. Aha, Stefan, Stefane, pročitaj, evo Katarina priča o tebi.
2: Ovo nešto nevezano za mene, potpuno. Tipovi ljudi koji me nerviraju, kolega koji jede sve što kolegi iz kancelarije donesu, grickalice, voće, bombone, šta god, ali nikad se ne zazne da on donese nešto i podeli sa kolegama.
0: Stefane, zašto? Strašno. Kapiraš koliko nerviraš ljudi?
2: Nije, ja donesem, nemojte sad tako.
0: Na primjer, kad, šta?
2: Donesem.
0: Na primjer, daj mi primjer kad si donio.
1: Vodu u kolenu.
0: Doneo je, jeste. Doneo je dobru volju.
1: Kamenu bubregu.
0: Tako je. Ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju, pišite na Viber.
1: Viber broj 069-308-9399.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex! Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Son, kako stvar, baš je onako dobar TD hit, nastavljamo dalje. Uzimajte lepo telefone u ruke, otvorite aplikaciju Viber, pišete broj 069-308-9399, a zašto?
1: Zato što imamo temu oko koje se dan... kao se danas vrtimo. Tema je tipovi ljudi koji me nerviraju i eto to pišete na Viber 069-308-9399. Mogu ja,
0: Može. Ajde.
1: Najviše me nerviraju ljudi kada kupim nešto, oni kažu, a dobro, imao si ovamo, imao si onamo, imao si ovo. Znaš kako me nervira, kupio sam nešto novo, nemoj da me smaraš, da. Pohvali mi i ako ti se ne sviđa.
0: I to kupiš na primjer auto, znači da. Dao si buraz ozbiljne pare. Brate, bolje si uzao ovog drugog, sada ne imenujemo, kao si uzao, znaš, on je, da, ma, a brate, treba si. Da.
2: Ne, nervira mi što obrnuto, što kao, ušto ti super ta majica, e, da, 50 dinara na pijaci, pocepana bila iz požara sam.
1: Pljuvali je i ja mora.
0: Skinuo sam se na romkinju.
2: Ma ne možeš da zamijeniti, kao, najgora mogu. A kao baš je dobro. Ma i smrdi. Kao prekini. Kao,
1: to je zato što će se pohvale da su malo platili.
2: Ne, hoće da kao, nije, to tako jednostavno ide da sve savršeno.
1: Second hand, znači, samo second
2: nije do goštoj garderobi, nego do mene je.
0: Tako je. Šta kaže Viber 069-308-9399? Pape, šta kaže Viber?
1: Kaže, nervirujem je neutralni, kao Pavla. Pa kaže, niti je vamo, ne znam, deće, nema
0: stav. Nema mišljenje,
1: stvarno jeste.
2: Jeste, iritiraju, da.
0: Apsolutno se slažem i takvi ne treba da budu takvi. Dalje Viber, pa ko je razumeo, shvatio je. Dalje Viber 069-308-9399. Au, kaže rođak koji te vidi jednom godišnje i pita, gdje si ti ugojio? Ajde da te pozdravi me prvo, drugo šamarčina. Ne, mi ne propagiramo nasilje. Naravno,
1: to je ono što ljubavi.
0: Kada bismo propagirali, mi bi bili za ono šamarčina, brate. Prvo, ti si normalan, nešto ti misli da ja nemam ogledalo, da ne vidim i to što si, šta ti je.
2: Ovo je moja pohvalu, kažu kao, si se lepo popravio.
0: Tako
2: kao...
0: je. Nego, Stefane, da čujemo mi analitičara na tu temu.
1: Moja tema, šta kaže struka?
2: Kako se osjećaš kad dobiješ takve zapažanje?
1: Ovaj, mogu iz ličnog da krenem?
2: Naravno, očekujemo to.
1: Iz
2: celokupnog lična.
1: Ne vrem je što mnogo ta napriča, što mnogo u životu lepo i ti bi im sad sve ispričao, oni kao ugojio si. Ili smršaš? Smršao si, baš si se osušio. Baš da. Si, idu iz kontra, ali sam provalio.
0: Šta?
1: Ne gađate, mene baš gađalo i baš me gađalo.
0: Kapiram.
1: Ali prestane te gađa kad počneš da radiš na tome. Evo da vam kažem iz ličnog. Krenuo sam trenam boks pre 2 mjeseca.
0: Da nisam da to ispričao sto puta, dobro?
1: I dalje sam debeo.
0: Dobro.
1: Znači jesam i dalje debeo, ali ja znam da radim na tome.
0: Bravo.
1: I znam da neću stati. I da će biti kad tad, znaš. I sad kad mi kaže baba, neka me oduvala u fazonu, treba da stavite ovu vitaminsku salatu u prilog, ja kao mani, ja zdravo ne jedem. Vidi se! Znači, razvalila me, ali ne dotiče me. U smislu,
0: bravo.
1: Kad radite na nečemu, ne dotiče vas, eto.
0: Kao na riba što je ostavila komentar, mogu da me povrede, ali ne da me povrede.
2: Tako si izvučao sad, bukvalno.
0: Tako je.
1: Samo savjet.
2: Life coach.
0: Kad smo kod rođaka, kaže, tipovi ljudi koji me nerviraju su tetke, koji te pitaju, a, kad ćeš da dobiješ decu? Evo sad ću preko dostave, sad će Abdulak da nam donese ovde treći sprat Teddy radio.
1: To su, ajde da ih se okružimo, tipovi ljudi koji ulaze u druge, u tvoj život ulaze.
0: Naravno,
1: bre. Nemoj da mi znaš. Moj život.
2: E, sad ide period slava, period tih neprijatnih pitanja. Oni koji kad te pitaju pred svim gostima i pred celom porodicom, kolika ti je plata?
0: Dude,
2: kako je tamo? I onda je muk kao. Šta kao?
1: Reći platu, šesama.
0: Slaži, bre.
2: Ako kažeš više, onda će da se zajme od tebe. Ako kažeš manje, onda će da te sažaljeve.
1: Kako on gleda?
0: Tražit ćemo pare.
2: Ne, stvarno ti kažem.
1: On gleda, nijem sam pomislio, to nikad ne znam. Nijem sam ozirno neka vide, neka crknu, neka mi bude 600.000.
0: A onda najveća štekara na svetu kaže, ako kažem više, tražit će mi
2: te. Ako kažem manje, sažaljevat će me.
0: Da, ma bolje te sažaljevi, nego da
1: daš malo nešto.
0: Tako, kad si pomenuo slave, sad ide ovaj period slave i sad će da krenu ti tipovi, recimo ljudi koji mene nerviraju jako, koji ono drže slovo na slavi. I sad ono otvori neku temu... Da, ona otvori neku temu i užasno glasno priča o toj temi. Pritom, ono, uglavnom je to politika. Da. Tako, daj, brate, na slavi smo, mani me sa te priče, razumeš?
1: Da se razumemo, bit će politika,
0: bit će,
1: da
0: će sad biti, slažem se. Slažem se, ali, sa šta se dešava? Sad, na primjer, vrlo imam pravo da mene, pazi, jako me zanima politička situacija, sve to u redu, ali jako imam pravo da me večeras to ne zanima. Ne, ja se sad, na primjer, okrenem ka papu i krenemo da pričamo nešto, pritom tiho, znaš, na dvojica kaže, ovaj, da, pričam! Jel tebe ova ta država te ne zanima? A, jel je, ne se. Druže, ti me ne zanima, ne smiri se.
1: Jeste, jeste. Uvati te za ruku.
0: Da,
2: e, a to je, da, to je baš tip ličnosti, to što mora da drži slova.
0: Tako, tako, tako je, tako je, tako je.
1: Vidite, gledajte mene, ja znam, ja sam.
0: Da, da, da, da, da, da. I po mogućnosti, kad ja završim, vi aplaudirajte. Da. Dalje vi, Iber 069-308-9399. Kaže, da, kaže Aleksandar.
1: Pa rekao je prvo, pre pola sata, upravnik zgrada da me nervira.
0: I mi to nismo pročitali.
1: Da, ja da je rekao, ljudi koji pročitaju poruke na Viberu i ne odgovore po dva dana. A šta da radimo kad mnogo poruka stiže, stvarno, i hvala vam na tome. Nastavite, pišite, mi ćemo probati sve da pročitamo na Viberu 069-3089-399.
0: Kaže neko, tipovi ljudi koji mene nerviraju, oni koji svaku bolest leče savetom, idi na more. Čovjek slomio nogu, slušaj, malo skokni do more i bit ćeš kao nov.
2: To je kao hodaj po kamenju, bosi, da je. Miriši kao zumbule.
0: Tako je, tako je, tako je. Nemoj da mirišiš zumbula. Ovaj, nego kaže, to je, kao recimo, tako je, to je Nada Macura svojevremeno kada se oglašavala za sve. Ona je bukvalno šta god da se desi, čovjek umire, ovaj ima kašalj, sezona je gripa, da li ljudi treba se vakciniši ili ne, obucite se slojevito. Tako je, dalje Viber 069-3089-399.
1: Nervira me i tipovi ljudi, ajde neću reći pozdrav za moju baku, volim moju baku, ali uvek čujem ko je umro.
0: A, jes.
1: Znaš ko je umro? Ko? Da. One,
0: Zorka!
1: Zorka! Da, ne znam ko je Zorka. Pa Zorka, ona tamo iz onog šestog ulaza.
0: Jest.
1: Ne znam Zorku. Brata Zorka umrla. Ne znam Zorku, ba, ne znam ko je.
0: A brate, kaže, nije valjda.
1: Nije valjda, ali volim, da. Volim bakicu najviše na sve to.
2: Ja volim, volim da podele to, da.
1: Ali mi podeli uvek ko je umrla.
2: Tako je. Bože, s osmehom, kaže, zato što imaju neku informaciju da podele.
0: Ali one su stvari, oni su stvari oni napredni serveri, oni su live serveri, odmah javljuju live, javljuju sve informacije. Ljudi, pišite na Viber 069-3089-399 koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.
4: Relax, važno je s kim igraš.

0: tako se tako je ovo, stvar mhe, bez mhe. Tako je, Falling, to je ono što ste slušali na Teddy Radio, a u nastavku nastavak antidepresiva, Mozart antidepresiva, Pop Stephanie N sa vama. Ljudi, za one koji eventualno ne znaju, pritom stvarno ne vjerujem da ima takvih ljudi, ali ajde da kažemo, antidepresiv je jedina emisija koja vas sluša. Dakle, mi imamo neku temu koji započemo tamo negdje oko 4 i cepamo tamo do 6, a vaš zadatak je da nam faktički dajete odgovore na to što smo mi postavili. A danas smo, Pape, postavili šta?
1: Tipovi ljudi koji me nerviraju. Da, Viber 069-3089-399.
0: E, recimo, tipovi ljudi koji me nerviraju su veliki manipulatori u društvenim igrama, to je, na primjer, Pap. Mi smo se navukli na igru impostera i to igramo za vrijeme reklama. I Pap kada je imposter, tako majstorski izmanipuliše Stefana da glasa za mene i Stefaniš ga posluša.
2: Ne, ja se uplašim kakva je on ličnost kad on ovoliko dobro igra u manipulatorsku. Ko zna šta on se mene slagao?
0: Zato što godinama je na toj poziciji tako da mu se može. Dalje Viber 069-30...
1: Daj čoveku u poziciju da viš kakve.
0: Tako je. Dalje Viber 069-308-9399. Koji su to tipovi ljudi koji nerviraju vas? Da, ovo su malo duže poruke. Ljudi, nema vremena, baš dugački poruke. I dajte kratku u glavu. E da, Aleksandar je dao dobru poruku.
2: Definitivno me najviše nerviraju, nerviraju me savjetodavci bez da si im tražio savjet.
0: Je, ali to je stvarno...
1: Ako želiš moj savjet, ne želim, ne, slušaj.
2: Uvati tu kragnu. Vidi, slušaj, slušaj da ti ga čekaj, polako, vrela glavo, slušaj.
0: Da.
1: Zgolere,
2: znači. Da ti iziritira sama pojava.
0: Jeste, ali to... ako mene neko pita, ne pitate niko, druže.
1: Niko nikad, nemoj da smaraš.
0: Bukvalno, smiri se, saberi se.
1: Slažem se, idemo dalje. Tipovi ljudi koji me nerviraju, Bratislav kaže, nerviraju me oni ljudi koji kažu, znaš ti ko sam ja, bre?
2: Ja znaš ti ko sam ja.
0: Eko to poseban krug pakla za te ljudi.
1: Kako je nastalo to u tvoje vreme?
0: Pa neko ko je bio iskompleksiran, koji niko i ništa. Jer druže, da su stvarno ostvareni, vi znali ko si ti.
2: Ja mislim da se ovi ljudi druže sa onim, ja sam samo iskrena.
0: Da!
2: Mislim da je to žena od, jel znaš ti ko sam ja.
0: Jeste, sigurno. Ona što je bezobrazna, ona...
1: Nema dlake na jeziku.
2: Da,
1: što nema dlake na jeziku.
0: Kako se zove što se ja svađa s njom na Instagramu? U komentarima sa Survivorom. Milica Dabović, koji te izvređa najodvratnih. Ja sam samo iskrena, nisi.
1: Da.
0: Ali dobro, nećemo papovim drugaricama.
1: Ja volim Milicu Dabović.
0: Znam, jasno. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Dobro, nerviraju me oni koji bi da me napiju, ali teško im ide, ne znaju moj hobi. Dobro, okej.
2: Da, dobro.
1: Ajmo dalje. Viber 069-308-9399.
2: Kaže meske. Pozdrav najbolje ekipi. Nerviraju ljudi oni što se prave prepametni kao majstori. Sve znaju, sve se razumeju, pa i od majstora što su zvali u kuću da im popravi nešto. Da, kad majstora koga plaćaju, kažu, a šta si uzao cvikclangle?
0: Aš kako šta je uzao, čekaj?
2: Cvikclangle. Pa gde ćeš cvikclanglama?
0: Clanglama.
2: Lepo to, i onda mu objasniš.
0: Da. Plaćaš čovjeka i ti njemu držiš predavanje.
2: Ali uredno platiš.
1: Normalno.
2: Koliko smo rekli? Platiš i kažeš mu, sljedeći put nemoj da sam te video da prespojaš.
0: Cvinclangle, kako je rekao. E, ali zato automehaničari imaju mnogo dobru foru. Napišu tamo, na primjer, sad izmišljam, cena za to i to je 50 evra, a ako stojiš pored mene i gledaš 100 evra.
1: Pametno.
0: I, brate, ja sam mi se zvona svaka čada. Nemaju oni problem da neko stoji pored njih, nego taj što stoji, on ti daje savete kako ti da radiš svoj posao.
1: Naravno, mora.
2: Što to dobro je?
1: Zadnjica mora do pola bude da se vidi.
0: Automehaničaru.
1: Pa da, zato što...
0: Moramo i ovom vodoinstalateru.
1: Da, a odmah se vidi se...
2: To je, uniforma je takva, prosto.
0: Uniforma. Zabaviš se
2: kraće.
1: To je za
0: karticu. Za karticu. Terminal. Kaže Viber 069-308-9399. Dakle, koji su to tipovi ljudi koji vas najviše nerviraju? Kaže ljudi koji ti dođu i kažu, izvini, ja ti samo kažem kako jeste, i onda ti sistematski unište samopouzdanje i zovu to iskrenošću.
2: To je ono,
0: ja ti dođem i kažem, ti si stvarno idiot. Znaš ti kao, prete, što sam idiot? Ja ti kažem kako jeste.
2: Drugi će da te mažu i da ti govore da si dobar i da si ok, ja ti lepo kažem kao čovjek da si idiot.
0: I posle sam ja ne valjam što ti kažem istinu u lice.
2: Istina boli.
0: Ti si samo nevaspitan.
1: Nemoj, nekad treba

0: Kaže Dejan, tipovi ljudi koji me nerviraju su moja žena. Zašto? Šta god da se desi, ona je uvek žrtva.
1: Škatljivo, ja ne bi o tome tako.
0: A ne, ne, mislim, ne, ne, ne, u tom smislu.
1: Ja
0: nego
1: da
0: se to sad, na primjer, ona je šetići kroz kuću polomila, na primjer, ne znam, tvoj laptop, nebitno. I ona, jel vidiš koliko sam se potresla, šta sam sada uradila, zato što si ti ostavio laptop tako krivo.
1: A ne,
0: sam
1: kriv, krivo.
2: Ne, ti si je doveo u situaciju da se ona osjeća loše zbog tebe.
0: Tako je. Da. Zato
2: ti
0: ona je uvek žrtva.
2: U svakom slučaju moron.
0: Tako da, je, da. Ti si moron kako god da pogledaš.
2: Da iskupiš za to što ti ona polomila laptop.
0: Tako je. Ti si moron ili ti, kako se to u zakonu zove, suprug.
1: Da, da, da. To da li pristajete do kraja života da budete moron? Da.
0: Da.
3: Da. Ne da potpišem.
0: Da, brate, mi smo potpisali.
1: Potpisuješ.
0: Ti potpišeš da budeš moron.
2: Zato ti onako ozbiljno kaže, potpišite se ovo tu. Da, da, da, samo potpišite.
0: Jasno, jasno, jasno. Dalje, Viber 069-308-9399.
1: Ognjen kaže, tipovi ljudi koji me uvek gore nego tebi, tebi umre baba, njemu i baba i deda, tebe ptica, njega kondor.
0: Deda pokakila me ptica, mene kondor,
1: mene
0: brate.
1: Kondor.
0: Lav me pre neki dan.
1: Ništa, da.
0: Tako je.
1: Evo ćeš ti ostav.
2: Nerviraju me, Milica kaže, nerviraju me ljudi koji ti kažu kad se vratiš sa mora, jao, gde ti boja, ništa, nisi pocrneo, pocrnela, pozdrav, zabavljam se super uz vas. Da, da, da, da, da, da.
1: Osuđuju te, brate.
2: Prvo što ti kažu kad se vratiš sa mora je kao, nisi nešto, a?
1: Ništa, nisi postao afroamerikanac.
0: Da, da, da, da.
1: Kako išlo, išlo mu ovaj smeh, mu išlo dugo.
2: Hijenski ovaj.
0: Kaže, da, kaže, tipovi ljudi koji mene reviraju, ljudi koji se hvale koliko su seksualno slobodni, a onda pola zgrade znaju po nadimku.
1: Aha.
0: Da, da, da, dobro, spavali su pola zgrade. Mislim da ovo nije da te nerviraju, nego si ljubomoran.
1: Da,
0: ja da ti kažem. Evo ja sam priznajem, šta?
1: Šta, spavao sa pola
0: ili ljubomoran? Ne, bio bi ljubomoran, mislim, realna priča.
1: Ne, opričite, opričite.
0: Kaže, kaže.
1: Teja, kaže, nerviraju mi ljudi koji su počeli ChatGPT da koriste za sve. Čekaj da pitam ChatGPT.
0: Realno svi koristimo. E, ali znaš šta mene nervira?
1: Ja sam, šta?
0: Ljudi koji govore ChatGPT.
1: GPT.
0: Ali jeste provali da maso ljudi govore ChatGPT? Ja kažem odakle to, pa kao video sam kao na ChatGPT-u. Ja namerno pa, na ChatGPT-u si video. Dobre, na ChatGPT-u imaš. I kao,
1: da... Koliki nam je ChatGPT? ChatGPT
0: dalje Viber 069-308-9399.
1: Ovo je neko vraćanje.
2: Vraćanje, da.
1: Ne kaže, ovo je rekao, nervirujem upravnici, a sad Dejan kao upravnik rekao i stanari nerviraju upravnici.
2: Sigurno.
1: Pogotovo ovoj pamet.
0: Ja sam siguran. Ja ljudi, upravnik zgrade,
1: da.
0: Ja mislim da upravnik koji je u grupi gde sam ja, znaš ti, ja njega vrlo često onako čitam šta čovjek piše i meni ga bude žao.
1: I meni ovaj moj upravnic.
0: Ali majke mi, bude mi ga žao, jer ti ne kapiraš...
1: Ja ne znam da piše.
0: Ne kapiraš prvo šta ljudi govore, šta pitaju i sa kojim bezobrazlukom. Oni se ponašaju kao da je upravnik naš rob.
1: Da.
0: Znaš, mi sad tebe plaćamo, dođi kmete, dođi robe, ovde poljubi nam stopala. Druže, prestanite da se ponašate tako.
1: Ja nisam ni znao da mi plaćamo upravnike.
0: A jok, radi za džabe, zašto je dobrica?
1: Ja sam uzmano nešto, on tu skuplja, on to radi svakom u čast, ali on stvar ima platu.
0: Pa naravno, da ima dobru platu.
1: Mislim, okej.
2: Svi se da voli, prosto čovjek.
1: Ja sam uzmano malo dobro upravnica zgrade, pa neka je simpa je tu, mi je zovemo za nešto, tako, i on ima neke pogodnosti negde.
0: I kad je bila mala, pitali se šta bi volila da radiš, volila bi da budem volontarka upravnica.
2: Ima neke pogodnosti, kaže, ima 20% na pozorište.
0: Vrk, šta kaže Marko Fazekaš? 069-308-9399. Tipovi ljudi koji njega nerviraju su
2: Burazerov kum, to je tip ljudi koji njega nervira. U sve se razume i sve zna najbolje. Vozi, dobro sad, najbolji auto. Pređi na drugi, taj je najbolji.
0: Ima jedna, baš kod ovih ljudi koji sve znaju, da li uvek znate da to, da li u teretani ili na slavi ili gde god, sad pričate sa nekim, dobro. I sad kao, pa kao, da, reče mi Đole da se znate. I kao,
1: koji
0: Đole? Pa brate, Đole, kao, lupam Smedaka.
1: Nicin ovaj.
0: Da. I joj kao, kao, is ti Smedaka? Je znaš Ivana Žlusteka?
1: Ja,
0: kao,
1: ja.
0: On je, brate, jezikav je on car, a? Brate, zašto pričam o tome ako imamo više od 16 godina?
2: Ne, ali jel znaš? Te pitaju u Berlinu, ako si iz Beograda, jel znaš Nikolu?
1: Da.
2: Znaš,
0: Nikola je retko ime.
2: Da, ne, ali kao, zašto to govoriš?
1: Svi da znaš tog likaša.

0: slušao ste.
1: S tom informacijom.
0: Šta se s tim radim?
1: Ekstra.
0: Super. I ja isto.
2: I ja isto.
0: Ekstra. Baš mi je bilo vrhovo priča.
2: Uđem za sebe, skoro sam to uradio. Šta? Ja išli, da, i čačka, e, pa je, znaš, što te pitam ovo, i šta, sam sam rekao, da. Što te pitam, uopšte, da li znaš.
0: Da, bukvalno. Da, papi jeste onaj lik koji će, kaže, ne znam, kao, lupam, odakle ste iz Čačka, znaš slobodu, znaš ono sloboda Čačak, ono.
1: Da, da.
0: Onda pauza, pa kao, nisam da, razumio. Da, i onda se ljuti što se ljudi ne smeju, ali se sam smeje svoj fori, to je to.
2: Reći ću da sledeći put to
0: Ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju, pišite na Viber.
2: 069 3089 39.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Slušate

0: doktor. Ok, 5:20 je, što znači da je većina vas sada već izašla sa posla i sad ste već u kolima i naravno šta bi drugo radili sredom ako ne slušali antidepresiv. Pap Stefan i Enes sa vama. Da, Mozart antidepresiv i rekli smo danas je... Ema, oko koje se vrtimo, da. Stefane.
1: Tipovi ljudi koji me živciraju, tipovi ljudi koji me nerviraju. Da, nastavi rečenicu na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, kaže tipovi ljudi koji je nerviraju. Šta kaže Milena, pape?
2: Pa evo, Milena kaže, jako me nerviraju ljudi koji imaju probleme sa stomakom i to se oseti u javnosti.
1: Da, to puštaju.
2: Puštaju, da.
0: Dobro, to su skupi. Profesionalni golubari, ajde da tako kažem. Nemoj da se ljutite na sportiste.
2: Da. A nije to rekla, evo što je Milena stvarno rekla. Rekla, ovo je moje lično nešto. Kaže, nervira me publika sa terasa u zgradi, ko te dovezo kolima, jel momak, slično, i kako da im zapušiš usta, osim da im prikažeš dečka. Ja se više pitam kako da zapušim nos, a ne usta.
0: Jasno.
3: Da. Zanimljivo, da. Stvarno.
0: Tim ljudima, daš. slažem se. E, ali ja moram priznati da sam ja taj lik koji kad se nešto, čim je nešto čuje, bum, čim se čuje neka svađa, ja trčim na terasu. Evo, yes. Najiskreniji. Yes. Najiskreniji ljudi, ja sam taj koji je prvi na terasi.
1: Ja se smorim ako je svađa otišla, ako hodaju.
0: E, da.
1: Znaš kad zađu za ćošak,
0: da.
1: I onda ne mogu ni da vidim. Samo vidim njega koji maše rukama.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Vidim neke, čujem sočni neki detalj, ali ne mogu kontekst.
0: Znači, da je ona konačno mi odgovorila, da. Materinu,
1: da.
0: I ko, šta je bilo?
1: Evo se ono što, izvini, da. Ona njemu...
0: Da. Jako se,
1: malo lemo, da vidimo.
2: Nesta, ispred zgrade su se raspravljali neko dvoje, troje.
0: Da.
2: I, ovaj, i komšija, ja, ono, sa ženama izašli i čutimo, mrak, ništa, gledamo. I ako gledamo i ne čujemo, dobro, jer je malo udaljeniji teren. Ćemo šetamo kjerove.
0: Pa naravno.
2: Kjerovi do njih, ono, da. idu... Naš njih njuška.
0: Jeste.
1: Ko je izlačenje to sa šetanjem kjera, možeš da
2: šta god doćeš.
0: Da, ja odmah na terasu da zaplim cigaru, kao ne puši se unutra, pa kao baš u tom momentu ući cigaru.
1: I gledaš u njih i kao manijak.
2: Ne će sada kupi kuće zbog ovoga.
0: Jeste, bravo, sad razmišljam koliko mi treba kuće. Svađuj se spred zgrade stalno, tako je. Viber 069-3089-399. Stefane, Koki kaže šta?
1: Koki kaže, nerviraju me neuviđajni ljudi. Ovo je sjajna definicija. Parkira gde stigne i slično.
0: Tako je, da. Tako je. E, ja mislim da te ljude stvarno ono treba, ova komunalna policija malo treba da ih izgleda ima na svakom ćošku, jer to neuviđavni, nevaspitani, koji ga samoživi, jer ne znam, ona sad mora tu u prodavnicu i baš tu na raskrsnici stane preko pešačkog. Druže, ne može, mi ne možemo, prolazimo od tebe.
2: Možda samo da ukinemo ono dugme sva četiri. I to je to. Samo da ga nema, samo da auti ne proizvode sva četiri, jer to je svet u dugme, oni kad kliknu i tripuju da su
0: to
2: nevidljivi.
0: To sva pravila se ne važe tada, da.
2: Tako da onda možda to ukinemo.
1: Ili, znaš ono kad kao voziš i oni su parkirali negde uz put,
0: yes.
1: I otvore vrata, onda da ti ideš bez da su pogledali, da prolaziš,
0: možda
1: otvoriš i vrata.
0: Slažem se.
2: A ti šetaš ono, šali se.
0: Tako je.
1: Neću trošim gorivo.
0: Tako je. Kaže, kad smo kod saobraćaja, ja sam, kaže, ljudi koji očigledno vide da ne mogu da prođu raskrsnicu, ali se ipak guraju sve jedno i onda blokiraju celu raskrsnicu i niko se ne pomera.
1: To
0: se recimo često dešava vamo kod skupštine, ova raskrsnica. Tu neko onako pokušava kroz žuto da proleti, jel?
1: Da.
0: I onda stoji na sred raskrsnice, ne može da prođe, i sad ovi ljudi kojima se upalilo zeleno, naš primjer iz bulevara, ne mogu da prođu, jest. Jer on je sad oslobodio Beograd i on ima pravo tu da stoji.
2: Ali kad smo kod tih gužvi, to kojim je tip ljudi nervira. Ja sam putao u Madrid, ne znam da znate.
1: E, nešto si spomenuo.
0: Da, nisi pričao, evo već 20 minuta o tome. Da,
2: išao sam nešto u Madrid, bilo mnogo dobro. U avionu sam bio.
1: Dobro.
2: I tapšali su neki.
0: Jel jesu?
2: Krenuli su. I ja kao, to i dalje radimo.
0: Da.
2: To i dalje radim. I šta me još nervira? Što se vi odmah ustanu.
0: Je, bravo.
2: Što ustajete, idemo redom. Prvi red, drugi red, treći red. Ajmo, budemo civilizovani. Ne, odmah ustanu i odmah guža.
1: I ne, stoje onako zgrbljeni s torbama, jer ti ne možeš ni da se ispraviš. I onda kao stoje 20 minuta, kao nabijati torbu usta. Ono, kao umjesto sačekamo, razumeš?
2: Redom, jedan red, drugi red, treći red. Samo ustajemo redom i to je to.
0: Tako je, tako je. Dobro, kaže Aleksandar. Sandra, nervira me moj tata koji uporno želi da me uda i traži mi mladoženju. Neću tata javno.
1: Eto, javno da mu se obrati kao da neće da...
0: neće da se uda, da. Zmisli će, ali koliko je više očajan, koliko želi da ono izbaci iz kuće, ono, bukvalno, razumeš? I kao muku moje pređi na drugoga, krenuo je da i traži muža. Ćale.
2: Pazi, možda možemo i mi da pomognemo.
0: Da,
2: ja
0: raditi, tako, da. Da ti ćeš, ti sigurno, Stefane, raditi. Da, da, da. Da.
2: Ako je besplatno.
0: Jer kao ako, moram ja i dalje da vas izdržavam. Da.
2: A to. Ne, besplatno da ne plaćaš oglas i to, mislim.
1: Da, mišljam sam ovo što sklopu radi. Neku aktivaciju.
0: Dalje Viber 06930893999. Da, kažem, Mlade, napraviti jednu emisiju Upravnici i stanari. Mislim da ima materijala, mislim da ima to za
2: Omnibus.
0: Da. Dobro, Viber 06930893999. E, ovo je zanimljivo. Šta kaže Dejan?
2: Deki kaže, tipovi ljudi koji ga nerviraju, ovi likovi što snimaju svaki mogući sekund života Deksa Zemun. Stvarno je istina, pogotovo na koncertima. Svi vade telefone i ja gledam i u fazonu sam, ovo će biti prvo na YouTube-u.
0: Tako je.
2: Drugo bit će na TV-u. Treće, neću ovo gledati.
0: Nikada. Vratiš se kući sa jedno 60 snimaka trajanja po 10 minuta.
2: Nikad
0: niko nije upalio te klipove da gleda.
2: Nikad. Vidi kako je dobro. Da. Nije to taj utisak.
0: Tako je. Da. A pritom ti si otišao na koncert neke zvezde koju voliš i to. Ti misliš da gledaš u tu osobu. Ne, ti gledaš sve preko telefona. To si doslovno mogao preko YouTube-a.
1: Da, zapravo ne gledaš događaj, nego gledaš u telefon.
0: Tako je. Kaže dalje, Viber 06930893999, Stefane, da, kaže, šta kaže Denis?
1: Ludi koji se hvale, u prevodu ljudi koji se hvale, je rekao, ima dovoljno isto i ludi u saobraćaju, kada psuju, odnosno ljudi
2: jest, u saobraćaju, da, kada...
1: Tako je. I ludi u saobraćaju. Denis je spojio sve u jednom.
2: Bravo.
1: I bukvalno spojio.
2: Jeste, u suštini je stvarno bez veze kad se neko hvali. Super je kad te neko pohvali, ali kada se hvali, kad ti nabija na nos, vidi šta sam ja, to je bez veze.
1: Nije, baš nije pristojno. nije u redu. Nije u redu da se hvališ bez veze, da. Šta kaže dalje?
0: Dalje poruke kažu, kaže, nerviraju me ljudi koji voze sporije od mene i manici koji voze brže od mene. Znači, Nenada očigledno ne nervira samo on, samog sebe.
2: Nema prestizanja, svi da jeste,
0: ali izvini, samo ti kažem, znači ovako, autoput, leva traka i obilazna traka, ljudi, vratite se back to basic, vratite se na polaganje vozačkog, pa majke mi, vrati back se, vrate na polaganje, znači school. Samo se ono...
1: Mi si to kažeš kao iznerviraš, back to basic, čoveče.
2: Ja ne znam što to znači.
0: Ja mislim da se pap tako svađa, iskreno. Oh, da.
2: Back to basic.
0: Evo, na primjer, to je kao da je bio u Tirani, a ne u Madridu. Ljudi koji voze, krenu da voze levom trakom, ali vozi paralelno istom brzinom kao ovaj desno. I onda njih dvojica blokiraju, ti ne možeš da ih obiđeš, ti ne možeš, ti samo ideš iza njih.
2: Jeste nezgodno, stvarno. Ne znam šta ti kažem, jedino da je šta da dodam tu. Šatrovački je levo vole, eto.
0: Tako je, apsolutno se slažem.
2: Oni dalje vole da voze, a i tako ih izvole.
0: Pišite na Viber koji su to tipovi ljudi koji nerviraju vas.
2: Viber 069 308 9399.

0: da, Mozart, Antidepresiv, Pap Stephanie Enes sa vama. Ono čemu danas pričamo jeste da, faktički jedna nedovršena rečenica koju vi treba da završite, a glasi tipovi ljudi koji me nerviraju ili živciraju su. I sad vi ste slali, i sad šta mi je fascinantno, to smo malo pre već otprilike negde malo i začeli, pošto sad ide period slava, jel tako?
1: Yeah.
0: I onda šta nas to nervira kod određenih ljudi po slavama i tako dalje. Jedan Mirko je poslao zanimljivu poruku, kaže, tipovi ljudi koji me nerviraju, kaže, osobe koje na slavi pojedu pola praseta i kažu, inače baš malo jedem.
1: A to sam ja.
2: Punih usta.
0: Ali tako je, da, da, kao ne znam šta mi je sad, pa sad kad sediš baš pored mene, sad ti se otvorio apetit.
1: Da. Evo ja da vam objasnim. Ajde, stručno. Zato što sad sam malo i ogladneo. Malo sam i ogladneo.
0: Ajde.
1: Šabački vašar, lepo imate sve da jedete kako hoćete.
0: Dobro.
1: Eto, sad krenuo je danas.
0: Jel jeste?
1: Krenuo je.
0: Pa super.
1: Da, eto.
0: Eto, šta šabački zet kaže još?
1: Jeste, ja sam u stvari zajčarski zet, a ovdje sam i šabca, da. Treba, imate mrčevce za vikend. Kupusijadu.
2: Što si krenuo da nas šalješ po kupusijadama? Šta ti je pričao?
1: Ugladnio sam, vrati, pečenje mi je.
0: E, ali ja sam bio par puta na kupusijadi u Mrčevicima, ljudi, to je ozbiljno dobra priča.
1: Meni pečenje sad je po mene, ja sam pozvonu, ja sam taj koji jedem i idite negde gde se ždere, a ne tamo gde mora da budete fini na slavi. To je u stvari moja pojenta.
0: Da, u Mrčevici se sad dobro jede. Da. Ovaj, zato što je, pa da, ali ljudi kupusijada, verujte mi, overite to. To
1: sam mislio, u smislu idite tamo negde gde možete budete stoka.
0: Tako je.
1: Da, a ne ovdje gde mora budete fini pred porodice.
0: Apsolutno se slažem. E, mnogo je još poruka stiglo, ne možemo da stignemo sve da obradimo. Zato nećemo, joj, čekaj, moram, izvini, ovo mi je, evo kad smo kod slava. Šta kaže Siniša, tipovi ljudi koji njega nerviraju očigledno na slavama?
1: Oni koji istom kašikom izvadi sarmu sa sve saftom pa posle i pire.
0: Da.
1: Ne sme to da se radi.
0: I onda vrati tu kašiku od pire, ono vrati unutra.
1: Ne sme to da se radi.
0: Ne sme. Slažem se.
2: Sad me iznervirao, da, bukvalno.
0: E, ali znaš šta je fora? Ima i ljudi koji uzmu tako tom kašikom, uzmu sarmu, oližu i vrate.
1: To je okej.
0: Šta je okej, bre? Znači, to poseban krug pakla za te ljude. E, okej, dakle, super, mi još smo uzeli po temu tipovi ljudi koji nas nerviraju na slavama.
1: Možemo raditi.
0: Sve ćemo ovo da nastavimo u petak, je li tako?
1: Petak, Hit FM radio, hoćeš nam sugustiš, Stef?
2: Hoću.
1: Ti si tamo domaći.
2: Da, iste ekipa, Pap, Enes i Stefan. Pričamo tipovi ljudi koji nas živciraju, može?
1: Da, isto, 4 do 6, najveći hitovi za celu Srbiju. Malo drugačija muzika i to je to, da završimo ranu nedelju.
0: E da, a vi umeđu vremenu naravno ostajete u Steady, jer kao i uvijek u nastavku se očekuju samo hitovi. Mi vas pozdravljamo, Pap, Stefan i Enes bili sa vama, još jednom Mozart, Antidepresivu. Aj, čao!
3: Ćao! TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervo.

0: Udruga Radija X 060 644 4791.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

ovi ljudi koji nas nerviraju, što realno nije teška tema za nas Balkance, jer mi sve osuđujemo i znatiželjni smo. Tako da ćemo sad tokom party time-a na TDI-u da pišemo na Viberu na 0693089399 koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju. Moje ime je Badža, a mi u nastavku slušamo samo hitove.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Party time.
1: Pa da vidimo koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju. Vi ste nam pisali na Viberu i prvi, odnosno prva ko nam se javila jeste Mirjana. Ona je napisala: oni što te vređaju na finjaka, a time suptilno veličaju u sebe. Da, da. Naprimjer, mi se nekome žalimo, jao kako mi je suva koža, a oni budu na foru, uf, ne bih znala, meni je uvek mekana, a ništa ne mažem. Bukvalno najgori kompleksaši. Serđo kaže: klinci koji nemaju pojma o poslu, a posle jednog dana dobro odrađenog rada tripuju šefove struke. Serđo, u dušu te razumemo. Znači, svako koji je ikada radio sa nezrelim ljudima zna koliko je sati za ovo. Koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju? Lena kaže: ljudi koji hodaju sporo ulicom. Da, apsolutno. Ajde što hodaju sporo, nego što oni, ako su u ekipi, svi se rašire duž širinom ulice i onda ne možemo da ih prođemo. Znači, ili da ih preskačemo ili guramo, bukvalno ne. Nemojte biti taj lik. Ali zato ćemo svi da budemo oni likovi koji uživaju u Spio Maravija.

Da li još neko osjeća jezu kad čuje ovaj hit? Koliko je dobar! If Only You na TD Radio. A kada spominjemo skupe dobre hitove, ovo zviždanje nam je poznato definitivno. Ajde malo da vratimo vreme unazad na Maroon 5 i ovaj stari dragi Moves Like Jagger.

sjajna Lola Young na TDI radiju. A dok slušamo TDI, ako se kojom šancom vozimo kroz glavni grad, evo tamo narode pratimo kako je stanje s obzirom da je 7 sati i 1 minut, što znači špic negdje dalje traje, a boga mi konkretno traje na Gazeli u pravcu centra s pravca Novog Beograda. Isto autokomanda ima nešto malo više automobila, Brankov je lagan, Slavija lagana, tako da ako smo kojom šancom na ovim nekim deonicama, šaljemo zagrljaje, šaljemo poljubce, a boga mi puštamo i samo hitove da vreme lakše i brže prođe.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
3: Kemo Impex.
1: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: kupno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Ovo je Dede i Radio Party Time. Party Time.
1: 7 sati 31 minut, pravo je vreme za partijanje, a iskreno pravo vreme je malo i da se nasmejemo, a i kako da nekada čujemo da su naši odbojkaši pobedili Dansku rezultatom 3-2 u meču četvrtog kola evropskog prvenstva, tako da ono što čeka naš

super, da li bili na terenu ili možda na pesku. Alvo je prava koja ludira upravo na plažu i zezanje tokom leta. Stiže nam Camila Cabello.

0: samo hitovi.
1: Party time. Ok, ljudi se dele na dva tipa. I prvi je onaj koji savršeno pričaju, savršeno se izražavaju, a drugi tip je, pa možemo da kažemo, momak ove devojke sa X-a, koja je napisala: zove me dečko i poziv počinje sa: napravio sam glupost. Meni 100 stvari prošlo kroz glavu da bi mi on rekao ušao sam u bus u pogrešnom smeru. Bukvalno fras, ali fras. Znači, što ona kaže, 100 stvari nam prođe kroz glavu kada čovjek ne zna da započne rečenicu. Ali da li ste ljudi vi bili u ovoj situaciji? Evo, možemo o tome da pričamo. Pišite nam na Viberu na 06930893. No idemo opet, 06930893999. Šta biste vi pomislili da vam neko dođe i kaže: napravio sam ili napravila sam glupost? Znači, šta prvo pada na pamet? Viber 06930893999.

0: Party Time.
1: Došlo je vreme da vidimo šta ste nam pisali. Malo pre smo vas pitali da neko započne vama rečenicu sa napravio sam ili napravila sam glupost. Šta bismo prvo pomislili da su uradili? Evo, napisao nam je Miloš, on kaže, ako je mlađi burazer, instant bih pomislio da se nešto desilo sa kolima. Sara kaže da mi, dečko to kaže, pomislila bih da je nastavak prevario sam te, okej. Petar kaže, neko je izgubio pare. Petar je jako jednostavan čovek, ovo mi se sviđa. Šta bismo pomislili na osnovu rečenice, napravio sam glupost? Sonja piše, da mi dete to kaže, verovatno bi značilo da su nešto polomili ili pokvarili. Ovaj instant mom brain, fenomenalno, ali ne, nećemo da se plašimo, ništa se nije desilo, pogotovo ne Sonja u kući, tako da u nastavku uživamo dok slušamo samo hitove.

uživali smo uz Žananto. A kad smo već na lelelelelele, što će u Leskovac da bude dobar provod? Počeo internacionalni filmski festival, što znači filmići, nagradice i sve tako do 19. septembra. Tako da jedan roštilj, film i realno, narode, za nas Balkance, to je veče stvoreno za romantiku.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Ама хитари.
1: Party time. Sreda, mali petak je u toku, a pošto mi petkom volimo da malo izlazimo, da se provodimo, a samim tim malo i da tračarimo, onda narode, mislim da je sada već pravo vreme za jednu naših omiljenih rubrika.
2: Talas trača.
1: Tako je, Talas trača je u toku, a naravno sa nama da tračari je naša omiljena Slavica nad Slavicama, uvek spremna, uvek zagrejana. Lolololo.
3: Apsolutno, uvek spremna i zagrejana za trač. Dese!
1: Desi, Lolić, šta nam radiš?
3: Evo, ja spremna, nikad spremnija da čujem neki novi trač.
1: Okej, narode, ja ne znam da li smo malo listali po mrežama, da li smo ispratili da je kraljica svih monstruma Lady Gaga postala mama Gaga.
3: Stvarno?
1: Da, Gaga je postala mama, uhvaćene su slike nje kako je sletela sa verenikom u, ja mislim, LA-u i drži bebicu i čekamo, bukvalno čekamo za još informacije, ali Gaga je mama.
3: Ali iskreno sam presrećna bukvalno zbog toga. Verujem da smo svi, a još kad se setimo da je ono volimo od detinjstva, bukvalno kad smo bili klinci, i onda kad se setimo koliko je ona zapravo imala svojih savršenih momenata kroz karijeru, i ona je sad stvarno odrasla osoba, ima dete.
1: Ona je odrasla, mi smo odrasli, znači ono, kraljica, revolucionarka u modi, u muzici, mislim, setimo se samo kad se pojavila u haljini od mesa.
3: Jao, da, to je bio moćan trenutak. Ili one njene sve moguće perike, boje kose, šminka,
1: stavovi na intervjuima. Jao, znači bukvalno kraljica je sada mama i nek je sa srećom i nek su svi živi, zdravi, cela porodica. Lolo, obožavamo ovu tvoju energiju što si uvek ovako spremna i zagrejana.
3: Ali apsolutno da, kako da ne budem kad je ona zaista sada lady mama.
1: Da, bukvalno sada Lady Gaga, ono Lady Gugu Gaga.
3: Da, bukvalno.
1: Lolić, hvala ti što si izdvojila vreme da podeliš svoju divnu energiju sa nama.
3: I vama, nešto Gagino.
1: Nešto Gagino, pa nećemo baš nešto Gagino, ali nešto što Gaga voli.
3: Da.
1: Pošto je ona ipak rockerka u duši, čak i u AC/DC tribute bandu, znači voli rock and roll, a mi tamo na TD-u imamo neke dobre stvari, remikse, obrade. U nastavku stiže nam I Was Made For Loving You. Ćao, Loli.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Fire, fire, nije ni čudo što se pesma zove ovako kada gori, ali ipak ne možemo da zaboravimo na hitove ovakvog tonaliteta. Idemo malo na Graceland.

Da, Party Time na TD Radio se tek počeo zagrevati, tako da, da bismo nastavili ovo zagrevanje na što bolje i jačoj noti, onda u nastavku moramo da pustimo Morandija. Prosto jače je od nas, a pogotovo s ovim njegovim novim hitom Meskali u nastavku.

0: Prime.
1: Šta je balkanska ljubav? Pa hrana, logično. E sad zamislimo svi jedan sto, dugačak 5 kilometara i neko je verovatno izustio VTF Badžo, ali da, postoji i to je bio postavljen u Rumuniji, u Bukureštu i time ostvaren nov Guinnessov rekord, gde je 20.000 ljudi se okupilo, ručkalo, a pritom je celo dešavanje imalo onako humanitarni karakter, što je prelepo. E sad, moje pitanje, ko nije poslao poziv na ovo? Ko je izgubio moju pozivnicu, narode?

Uživali smo uz Dandy da. A realno, neke stvari se najbolje objasne u najkraćim mogućim crtama. Evo tako jedna devojka na X-u napisala: teraju me na poslu da radim, upomoć. Seko, mislim da te skoro svi razumemo.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

sjajni Phone Numbers u remiksu. Evo ga, narode, 6 minuta do 10 je stiglo, što znači da Party Time mora da postane jače što se tiče muzike, s obzirom da sada neki su već završili sa šminkanjem, sa oblačenjem, parfemisanjem, izašli do grada, a ko nije, a u fazonu je, ide mi se vani, ali mi se u isto vreme ne izlazi, nema veze, zato što Party Time donosi klub kod vas kući, tako da u nastavku džuskamo, Use Your Body.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.